0: laylimu maylimu deb o'tdanmay uchirlarni qo'yli do'stlar. Qani charchan Alijon. Ha, budu chiq tamaxyang chimo? Turg'un.
1: Barizda tata triyazasi mashg'ulotlar tuzal bo'lsin. Aqsuv bayonasining yo'li shubatda Aqsuv bayonasining yo'li yo'lida mashg'ulotlar tajribaga to'g'risi yo'q.
0: Bo'ldi. Yan an yo'lida mashinalar ko'p, Adil dasaning oldida mashinalar bek ko'p to'silish ba deydi Abduning uchiri. Mashinaga chiqiblam. Puruqi kuchlik narsalarni mochildatib yeb o'tirdiganlar nima desak ular? Ha? Ga qalay desam, ko'ngli kelamidaq qoldim, ga qilmay desam, bek yedi. Ha? Qanaqsan bular? U puroq sizni biyoram qildimu, qo'sqoningizni ochirdimu, yigingizni kaygizdimu, ya siz yaxshi ko'rmaydigan puroqlarmikan, maslaylikdek. Lulyalarning puruqi degandek. Uni emas-ku. Ha, xo'sh, naqshlarimizni yaxshi ko'rib huzurlangan do'stlar, xo'sh bo'lgan do'stlar, xo'sh bo'lgan bo'lsanglar. Әлчілік қойдым сізіне. Аш сұрап берен, аш мұкапатын беремдің, беремімдің. Берәлісек, лам сізге берімізсек, өзіңіз әркет қымысыңыз. Арзуның өз етерлік әміз. Оның үшін әркет қылыш керек деген. Бір кеп ба қараң. Ақ кепті. Болды, рахмет. Али.
2: Яқшымсыз. Яқшымсыз. Тосан шаңға маңылыған әйгірігі кәйгенде әшке көріне тұқастыр олған әліп көмірігі өксес ұлыға ере бір егіз бір қайсы ұлап қапты. Тосан шаң маңылыған тұрақ неке қатырып